Wow. Con này chẳng hạn có học đâu mà không? Ừ, cũng như vậy. Vậy thấy hai cái có học có một vấn đề, vì cái này cái gì đó là có xíu xíu bung rồi, có gì lan rồi, có cái lỗ như vậy. Cũng như vậy, thấy hai cái có một hữu rồi.